0: Sie hören
1: Die bunte Welle.
0: Das Magazin am Vormittag.
2: Ausschnitte aus dem Rundfunkprogramm Stimme der DDR. Mediengeschichte DDR 1. Immer abends DDR 1.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
5: Ad libitum.
4: Ad libitum.
5: Ad libitum.
4: Ad libitum.
5: Ad libitum.

0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libi.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
5: DDRs. Leaders of the world's greatest power blocks, Reagan and Gorbachev, face to face, shaking hands. Superpower summit encounter.